Nasimang Jubin Hotel aro Asis Corner ngapa Love Yatri film nigit ko kna sona mat na ha. Tau nasimang na Sudesh Bhosle ni ngapa Mrityu Tatha film nigit ko kamatang skai nga gitarang nga Hamre Deshwa ki Burai.